0: Vypni hlavu, zapni nás.
1: こちらは東京 FM。私、赤字。
2: We are in! Mérite particulièrement l'attention.